جيرو لي هون على انيرمانا، جيرو لي هون على انيرمانا، زخال تي زخال لا بيبليا جوزش هو رومانوس سشهو رومانوس كابيتولو 6 versículo 12 hermanos o hermanas. Liratin raguana shireji rocaín, hermanos o hermanas, nashiri rocaín liratin livios. Sashkabali dios aquabe, carolbe, juli dios santilmo sirer. Nashiri rocaín. Hocanagme que chic eri. Rubelish kwankil limak utme panu chikli karu naraji nash nashrai rulecho chimoko chekeri chispan chispanun kilima usilal chek astesi pan eri Saru le Dios. Shpanak ak shkul likam. Kashkuli ak kyuam. Chan chan. Chan chan. Cuaclic, chic chichocho, sashianke blic camina. Hocan nacheque le roc eru chic, angela chiruli dios, respanunquili us.